promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srce pticu ukrao.

1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034-67-20-477, 034-67-20-477 i 034-67-25-683, 034-67-25-683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065-666-33-66. 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U 48 reprezentacija prvi put domaćini SAD, Kanada, Meksiko, traje do 19. jula. 104 utakmice večeras gledamo na otvaranju u Meksiko Cityju, domaćin protiv Južnoafričke Republike. Dakle, odbrojavanju došao kraj, vreme je za tu groznicu. Mundijal u Japanu i Koreji 2002. bio jedini organizovan na teritoriji više država, dok će na predstojećem prvi put ulogu domaćina imati tri zemlje. Meksiko će postati prva zemlja koja je tri put organizovala to. Igraće se na 16 stadiona u 16 gradova. Dva u Kanadi, tri u Meksiku i 11 u SAD-u. Dakle, Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, LA, Miami, New York, odnosno New Jersey, Philadelphia, Santa Clara, to je zalivska oblast u San Francisco i Seattle.

0: Ali pratite mundijal?
1: Nemam pojma o čemu se tu radi, stvarno.
2: Ja sam jedini muškarac koji ne prati fudbal.
3: To je jedna dosadna, monotona, repetitivna igra do duše, ali u svojoj banalnosti dotjerana do vrhunca, u bezbroj ponavljanja, da kako ograničena sa slučajnošću, nije slučajno zato i ona postala popularna jer je do kraja neizvjesna. Kaže se obrat u zadnjim trenucima igre, minutama ili sekundama. E taj obrat, to je ono jedino na što računa gledateljstvo kao na svoj ulog adrenalina u navijanju. Ali premalo je to za 90 minuta, ljudi, bože, zato bolje radite nešto drugo nego navijati za taj glupi nogomet.

Dakle, najavljeno pravilo o legalizaciji simuliranja. Igrač koji uspješno prevari i sudiju i vari i tri usporena snimka dobio nagradu za najbolju mušku ulogu i vanserijski Oscar za dramu. E sad, bit će drame, srećom neće biti koliko vidim onog Nedića, jedan svet, jedna igra na RTS-u, mada RTS neće prenositi sve utakmice sa svjetskog prvenstva. A voditelji Tijana Jeftić, Stefan Bendić, tu će biti Nenad Đurović, a izgleda su se usudili da ponovo zovnu Radeta Bogdanovića, jedinu ovu svetlu tačku cele te priče. Dakle, gosti u studiju bit će poznata lica fudbala, Vjetrović, Aleksandar Janković, Miran Jovanović i Rade Bogdanović. Verbak ski dana još jednom, logično, radio koji ide u korak sa svetom nekad i ispred njega. Oficijalna himna ovogodišnjeg mundijala. Daj, daj, Shakira, daj.

Nekad bilo zlatno žensko pravilo svjetskog prvenstva. Nije bitno koja formacija igra, nego bitno da Italijani i Španci na kraju utakmice razmene dresove. To žene vole. A Vermahtski dana, na logično, himna mundijala. Daj, daj, daj Shakira još jednom za moje slušalce. Prijetno popodne.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, Roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,